迄、那个油会当直接倒落去，尤其咱啊沙菜啥，哎，出来油吼，增加吼，咱食这个青菜，这个营养会吸收，吼，会当凉拌、煎煮、炸煎拢可以。用粗干的油煮食，灶卡嘛较无油烟，咱伫煮食人嘛较袂一直吸这个油烟，吸油烟唔好啊，这拢咱大家知影啊，吼，啊，煮好了呢，啊，灶卡烧安尼吼，整理一个，切切者，哎。哦，较免咧黏贴贴、黏乱啦，好整理啦。虽然咱的朋友吼、哦、有用过草根奶油，讲哇，早都好啦，用草根奶油哦。只要咱到咧煮食，有滴当点当灶需要用到油哦，啊，咱来用这个好油、老树橄榄油吼、哦。啊，今麦大家知影讲草根奶油好，今麦市面上吼、哦，市面上橄榄油很多，啊，你哪去买到无纯呢？啊，是讲过染其他油吼，佮、哦、透其他油，啊，迄个叫做吼、哦、挑好油的橄榄油啊。迄个唔是讲足纯的啦吼，所以朋友既然咱在讲吼，初跟咱友好，啊，咱来买一个纯的，信来咱介绍，十多年有信用，100%纯的，并且这拢是意大利原装原罐进口的，用个玻璃罐啦，较清晰，不透光，油底底内面底营养成分拢完整保留，100%纯的老树橄榄油，哦，咱大家拢牙龟箱的，牙龟箱较俗。哦，啊，过来内面底拢两罐两罐礼啊，装滴。啊，你若讲要送人送礼，你赶紧送人，好看佫实用啊，对不？哦，啊，那有要助文欢呼，首先电话再拿卡。啊，咱只老朋友老主顾拢真主动啦。哦，啊，游泳员拢咧电话卡来个首先助文啦，吼、哦，免佫首先点啊休啊，吼、哦。23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924 23059924
无缘呢，别出嫁。